0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Holly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Holly, omöjligt att bara ta en.
4: Holly. På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svarar du då? Va? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.

in place. In a dance hall days, we were cool and crazy.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Hey, man.
1: Hey, man.
2: Watch out!
3: It's a woodpecker from space!

in veins, in a dance of days. We were cool.

0: Fredde.
1: Nei, det läser som vanligt. Huvudet på rava i kaks. Men då?
0: Kan vi se vad du?
1: Hallå Roger.
2: Hallå Fredde.

0: Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej, jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB med dina John Lindberg trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega stumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: Polly. På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja. Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar hur mycket jag kommer få i pension.
14: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
15: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
16: Riksdagsvalet är som väntat väldigt jämnt. Just nu är oppositionen större, men det återstår sena förtidsröster och en del utlandsröster som räknas på onsdag. Hur de kommer påverka resultatet går inte att säga säkert. Precis som mätningarna förra veckan tydde på så klarar sig Liberalerna kvar i riksdagen med 5,4% av rösterna. Socialdemokraterna är det största partiet men går mot sitt sämsta val på nästan 100 år. Sverigedemokraterna backar 3 procentenheter och Moderaterna är åter näst största parti med strax under 20%. I nuläget är alltså oppositionen störst, men det är oklart hur Magdalena Andersson ska få ihop en rödgrön regering. Vänsterpartiet kräver ministerposter, medan Centern sagt att man hellre går till extraval än bildar en regering tillsammans med V.
17: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
15: Dagen efter valdagen. Vad kommer vi att få för regering i Sverige de kommande 4 åren? Det är nog en fråga som många ställer sig idag. Jag har tyvärr inget svar på det i nuläget. Däremot kan jag svara på hur väderprognosen blir idag. I Götaland och vidare norrut över landets västligare delar får vi till stor del mycket moln under måndagen, främst i inre Götaland, även lokala skurar. I övriga landet väntas ganska soligt väder med lätt eller växlande molnighet. Och vi får en temperatur på runt 16 grader i Götaland och Svealand, förutom kanske östligaste Svealand. Där kan det bli något varmare, 17-18 grader kanske. Runt 15 grader längs med Norrlandskusten, 11-13 grader i Norrlands inland. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Vidén heter jag.
18: We want more music! Disco Sounds.
19: Radio Godis. 80-talet, dygnet runt.

0: radiogodis.se.
1: Vad är meningen med livet? Hur fungerar TV-apparater? Varför finns det inga Tamagotchis längre? Och varför blir somrarna sämre? Och vem ger mig middag ikväll? Ingen av de här eller andra frågor får du svar på i Radiogodis med Mattias Nyström. Men du får musik från 80-talet.

Money Don't Matter Tonight. En, om du frågar mig, fantastisk låt. En av de jag gillar allra, allra bäst av Prince. Dels så är det liksom en härlig låt på alla sätt och vis. Men sen tycker jag att han sjunger på fantastiskt bra på den här låten, när han sjunger lite mer avspänt. Ibland när han liksom kommer igång, och det gör vi ju, både vi radiopratare och artister kommer igång väldigt. Då kan vi bli så här upphetsade, och då blir det lite skrikigare och gällare vad det gäller Prince. Att, ja, nu är det en dag som verkligen inte är skrikig och gäller. Här är Rosie Lawrence.

Rosie Lawrence och Nice Guy heter den här låten, som du får i Radio Godis med Mattias Nyström. Ska vi se vad vi hittar på andra grammofonen. Sådär, nu har den slamrat igång och

då som mina damer och herrar, Radiogodis med Mattias Nyström och en hel radda härliga 80-talsvax. Nu ska jag vara tyst och Bowie sjunga.

här ska vi stå och dansa i studion, säger de. Men jag vet inte, jag känner inte riktigt för dem. Okej, jag tar väl ett par steg då. Såg ni? Ja, snyggt gjort. Nu ska vi sätta på lite knastrig singel igen. Ska vi se, där kommer den. Här är en sån här klassisk låt. Från början var det Temptation som gjorde en soulversion av den här i början på 70-talet. Men bakom det här knastret så gömmer sig faktiskt en 80-talsplatta med en kille som kallar sig för Wolf. Det är populärt idag att prata om vargar och saker. Men jag vet inte ifall det var riktigt därför han döpte sig till Wolf då när han gav ut den här skiten. Nu är jag, mina damer och herrar, Radio Godis bjuder på Papa Was Rolling Stone. It was the 3rd of September.

inte vara någon vidare farsa han, som de sjunger om i texten. Temptation som sagt i på 60-talet. Och här var det Wolf med så här lite data animerad röst. Då så, vi ska passa på att skicka iväg en hälsning till till Karlstad där en av Sveriges absolut snyggaste ögonläkare sitter och lyssnar på radiogodis. Wow, wow, wow, sjunger de här. Det är dags för lite rock and roll free och all right now.

gillar jag verkligen högt och rent och skärt. Free all right now. Tack, duk, duk, hej och... tjena. Förlåt, jag satt en tupp i halsen. Nej, det var inte en tupp, det var en get. Nej, det var inte en get, det var en megafon. Nej, det var ett skivomslag med Bill Withers som jag råkade sätta i halsen för att jag tittade intresserat på det för att se vilken låt det var egentligen jag hade satt på. Men nu har jag lyckats hosta upp det så att jag kan se här klart och tydligt med röda bokstäver att den här låten, den heter Lovely Day. Yeah, svänger de hänger med. Det svänger, det svänger, det svänger.

Ja, mina damer och herrar, vi kan nu officiellt meddela att det kommer att bli en fin dag. Åtminstone om vi får tro Bill Withers och Lovely Day heter låten. På Radiogodis med Mattias Nyström som står här och poppar och sjunger med låtarna så att det står härliga till. Och det är tur att det är långt till grannarna här till studion där jag står och spelar Radiogodis. Därför att det annars skulle det bli ett väldigt liv med att vi spelar musik så högt. Och det är också tur att det är långt till Bangkok för att... Eller rättare sagt, egentligen är det väldigt tråkigt att det är långt i Bangkok för att jag skulle gärna ta en semester i Bangkok. Med Murray Head och...

Det är tvärlöjt. Ja, det är vackert. Det är bara vacker musik i Radiogodis med Mattias Nyström. Chef, det var ju Björn och Bennys första riktigt stora musikal. Sen kom det många efter den. Och Murray Hedberg som sjöng ju här i One Night in Bangkok. Det är sjukt bra det här. Men vi har som vanligt lite ont om tid här i Radio Godis för att hinna med ett par låtar till. Så vi tar bort den och tar på en repig gammal singel istället. Det här är Inner City. Och låt som heter Good Life. Det är faktiskt det goda livet när man får höra på alla de här vansinnigt bra låtarna från 80-talet. Det tycker jag själv. Det här var 1988.

0: good life.
1: Ja, det goda livet, det ljuva livet. Härligt, härligt, härligt, härligt. Ska se vad vi har på gång här. Där ja, där kom den igång. Det var lite seg där i starten för att jag var helt enkelt fumlade med knapparna. Det vågar man knappt erkänna, men så var det faktiskt. Mina damer och herrar, det är dags att ta oss tillbaka till 1984 tillsammans med Rick Wakeman och Chaka Khan.

0: Woodman 1984 heter den här låten med Chaka Khan på sång och Rick Wakeman på keyboard så låtskriver det så här. Och Rick Wakeman, han är ju väldigt känd keyboardist. Han var bland annat med i Yes, ifall ni kommer ihåg den gruppen. Då så. Så jag var tvungen att ha med det där lilla sista 1984.
1: Hej, jag heter Marie och det är jag som är Mattias mamma. Men skyll inte på mig, jag gjorde faktiskt så gott jag kunde.
0: Ja, det där tål väl att diskuteras lite grann faktiskt. Men hur som helst, den här Mattias Nyström som min mamma faktiskt pratade om alldeles nyss, det är ju jag som är Mattias. Radio Odis!

morgon, mina damer och herrar. Radiogodis där Mattias Nyström har klivit in i studion och står redo att spela alla era favoritlåtar. Och jag vet ju egentligen inte ifall det verkligen är era favoritlåtar, eller ifall det är så att det är bara mina favoritlåtar, eller ifall det är någon helt annans favoritlåtar.

Dennis Edwards tar hjälp av en tjej på sång som heter Sydney Garrett. De sjunger låten Don't Look Any Further. Det var väl egentligen Dennis Edwards enda riktigt stora hit här i Sverige åtminstone. Kommer ihåg, det var faktiskt min mamma som kom hem med den här LP-skivan som hon hade köpt i skivaffären. Och jag hade ju hört låten på radion förut och tyckte den var sjukt vansinnigt hemskt bra, så att jag la snabbt beslag på den. Och tack mamma, nu fick du lite grann igen den i varje fall. Det är alltså så att du lyssnar på Radio Godis med Mattias Nyström, och vi spelar ju bara 80-talsmusik. Här till exempel Toto och Hold the Line på Radio Godis.

det är ett härligt liksom lite bubblande sväng i den här låten. Man får lust att liksom hoppgå, studsa fram och tralla med i den här låten. Phil Collins, hello, I must be going. Hello, I must be going. Nu står jag här och svamlar. Face Value heter albumet med Phil Collins. Och låten I'm Not Moving. Då ska vi se. Det har blivit dags för Sally Oldfield och låten som heter Mandel.

0: Hon har en rätt häftig pipa faktiskt, Sally Oldfield, från en platta som heter Celebration. Och valde vi låten Mandela.
1: Hallå, jag heter Anki och jobbar som dagmamma. Om jag vill att mina dagbarn ska somna riktigt gott, så skulle jag aldrig sätta på radiogodis med Mattias Nyström.
2: Galing ako sa Pilipinas at gusto kong makinig sa Radio Godis Nyström.
0: Då så, Radio Godis med Mattias Nyström och nu Rosie Vila.

0: inte det där Mattias Nyström?
1: Oj, vad snabbt den tog slut där. Rosie Vila och låten som heter Magical Smile. Och den får du i radiogodis med mig, Mattias Nyström. Nu ska vi se vad jag håller på med. Där ja. Jag radio upp och räknar ner en massa bra låtar som spelades mycket på radion på 80-talet. Nu mina damer och herrar, Barbra Streisand.

du vet, mellan Barbara Streisand och Andy Gibb från The Bee Gees, som har producerat och skrivit en stor del av den här plattan Guilty, som kom ut 1980 första gången. Och sen så har den kommit ut flera gånger efter det på CD och grejer. Ja, det är vansinnigt bra. Den stora, största hiten från den plattan är ju den här Woman in Love, ifall ni kommer ihåg den. Annars så kan jag spela den någon helt annan gång för er. Ska vi se. Vi rullar på med fantastisk musik från 80-talet. Här är en italiensk grupp som heter La Bionda. Och jag tror bestämt att de sjunger om just dig, kära lyssnare. Låten heter nämligen You're So Fine.

0: där. Ja, där fick vi refrängen och titeln You're So Fine, Love Beyond Them. Jag minns inte, var det här 1980, var det 1981, någonstans i den här, den i varje fall var det. Och så tar vi bara bort Love Beyond Them där. Och nu snackar de med mig här, vad trevligt. Ja, berätta om det, berätta.
1: Let me know about it.
0: Och nu ska vi föra hur vi gör för att bli kära och få till det med kärleken. Dags för Cool and Gang. Låten som heter Take

0: Ja, nu har jag svårt att stå still igen när jag hör Cool and the Gang on Take My Heart. You can have it if you want it.
1: Hallå, det här är Mattias mamma. Jag kommer ihåg när Mattias var liten och låg på golvet och jollrade. Visst, han har lite mörkare röst nu, men det är fortfarande samma gamla joller.
0: Fantastiskt, vad trevligt och härligt att känna att vi har samlats här igen framför radioapparaten. Eller rättare sagt, ni är ju framför radioapparaten kan man väl säga. Eller framför datorn, eller framför någon slags högtalare i varje fall. Medan jag står här framför mikrofonen, eller bakom mikrofonen, eller hur man nu vill helt enkelt uttrycka sig. Men vi ska väl kanske säga lite ordentligt och seriöst. Jag ska harkla upp lite. Mina damer och herrar, i studion står Mattias Nyström och en hel hög med sköna plattor från

0: 1982 klippte Johan Kinde och grabbarna i Lustans Lakejer till och gjorde en platta som heter En plats i solen, som spelades vansinnigt mycket hemma i mitt pojkrum. Och vi valde låten något, nej, det är Drömmar dör först heter den här låten som ligger med på den LP-skivan. Fast här fick du höra den från CD i Radio Godis med Mattias Nyström.
1: Radio Godis, toujours la meilleure musique de Titolet.
0: Då så, då ska vi diskutera ett ämne som är, det är ganska praktiskt. Alltså inte ämnet i sig, men föremålet för ämnet. Vi ska nämligen diskutera ben. Det är så hemskt bra med ben när man till exempel ska dansa en shottis eller något sånt där.

Yeah, 1984, den amerikanska gruppen Eclipse heter de. Och låten Legs, Bringing Out Wolf in Me. Fan heter plattan som sagt. Eller som sagt, det sa jag ju inte. Men nu så är det, nu vet du allting du behöver veta. Och det fall vi, när vi ändå är inne på det här ämnet med ben, ska fortsätta. ZZ Top, de verkar också gilla Legs. Ben, ja det gör de. Eliminator, en av de bästa skivorna ZZ Top gav ut ifall du frågar mig. Massa bra låtar på. Och vi väljer låtar som heter precis

0: Boogie Rock här i Radio Godis med Mattias Nyström och med CC Tops och Legs.
1: Radio Godis med den bästa musiken från 80-talet.
0: Det stämmer så bra som. Det är faktiskt den bästa musiken från 80-talet du hör om och om igen hela tiden här i Radio Godis. Både på vår webbsida www.radiogodis.se och här i programmet. Och nu är det dags för en skiva jag heter Köpte billigt.

Undrar ifall han sitter och lyssnar i ett Paris stetoskop, menar jag. Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. En härlig låt som du får i Radio Odis med Mattias Nyström. Nu ska vi se vad vi har laddat upp härnäst. Jo, nu ser jag precis vad det är. Billy Idol, den här blonderade amerikanske fighten. Han vill visst bli vår älskare. Got to be a lover.

0: nåd med mig, men jag måste få bli din älskare. Det var så han sjöng 1986. I Billy Idol heter han. Nu tappar jag bort både koncept och allt jag ska säga här på Radio Godis.
1: Radio Godis med Mattias Nyström.
0: Ja, mina damer och herrar, det är förvirrat i studion. Så här kan vi verkligen inte ha det. Måste vi ha det på det här sättet? Det kan bara inte få fortsätta att vara på det här viset. Vi måste göra något åt det. Ja, det är det. De höll med här i bakgrunden. The Blow Monkeys. Och it doesn't have to be this way på Radio Godis.

0: mina damer och herrar, här kommer ett meddelande från Radiogodis-redaktionen. Du kan lyssna på Radiogodis dygnet om när du vill på www.radiogodis.se. Det är alldeles, alldeles sant.
1: Snyggt, trevligt, fint, härligt, soft, bra, glatt, tufft, tuxigt, feeling, rättstavar, fett. Allt det får du i Radiogodis med Mattias Nyström. Luktar gott också.
2: Tyst!
0: Då så, mina damer och herrar, här är Bangles.

0: mina damer och herrar, här kommer ett meddelande från Radiogodis-redaktionen. Du kan lyssna på Radiogodis dygnet om när du vill på www.radiogodis.se. Det är alldeles, alldeles sant.
1: Snyggt, trevligt, fint, härligt, soft, bra, glatt, tufft, tuxigt, feeling, rättstavar, fett. Allt det får du i Radiogodis med Mattias Nyström. Luktar gott också.
0: Tyst. Då så, mina damer och herrar, här är Ben.

0: mina damer och herrar, här kommer ett meddelande från Radiogodis-redaktionen. Du kan lyssna på Radiogodis dygnet om när du vill på www.radiogodis.se. Det är alldeles, alldeles sant.
1: Snyggt, trevligt, fint, härligt, soft, bra, glatt, tufft, toxigt, feeling, rättstavar, fett. Allt det får du i Radiogodis med Mattias Nyström. Luktar gott också.
0: Tyst. Då så, mina damer och herrar, här är Bangles.

0: The Bangles and Manic Mondays.
1: Hej, jag heter Lelle.
2: Och jag heter Enoch.
1: Vi har arbetat som DJs i över 30 år, så vi vet att Radio Godis spelar den bästa musiken från 80-talet.
0: Ja, det behöver man ju inte arbeta som diskjockey i 30 år för att veta. Räcker med att slå på radion och höra hur bra öronen mår, hur glada högtalarna blir och hur fint det lyser om ens radioapparat när man slår på Radio Godis. Det är alldeles sant. Då så, nu ska vi öka volymen här. Vi ska se level 10, level 20, level 30 och level 42.

Då så, då har vi fått oss en liten lektion i kärlek. Lessons in Love med Level 42. Och det har det godis med Mattias Nyström. Och vi är tillbaka nosar precis i början av 80-talet. Riktig disco med Patrik Hernandez.

Ja, nu ska ni föra en utav veckans självklarheter. Vi är födda för att vara ett liv. Born to be alive med Patrik Hernandez. Då så, vi ska övergå till kärlek, eller kärlek som är lite besvärlig om man får tro de som sjunger. Här är en grupp som heter Naked Eyes, och de frågar sig: What in the name of love?

0: naked eyes. What in the name of love? En bra fråga faktiskt. Man måste ju vara rädd om kärleken. Det är det jag alltid har påstått. Speciellt ifall kärleken består av 1983 års ängel. Ni ska föra allting här när Robban Broberg sjunger från skivan Raket.
1: Jag var så låg en dag att jag borde ha en notering i Guinness rekordbok. Jag bara

0: Broberg och 1983 års ängel på Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Så, här ska du få en docka att leka med. Vet du vad den heter? Vet du vad den heter? Det här är en Mattias docka. Ja, nej. Nej, den är inte farlig. Den är inte farlig, jag lovar.
2: Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Ja, då fick ni en sorglig liten historia ur verkligheten i Sverige idag på Radiogodis med Mattias Nyström. Ska vi besöka The Groove med Rodney Franklin.

Rodney Franklin och The Groove på Radio Odis med Mattias Nyström. Tack för... Nu skrattar de åt mig också. Inte alls meningen. Ja, mina damer och herrar, det som är på gång nu är Johan Lindell. Johan Lindell på engelska från en singel som heter Alla vill.

0: Johan Lindell som sagt, och For Love and For Pain, den ligger som bonusspår på en singel som heter Alla vill och lova.
1: Han som spelar skivor nu, ni vet Mattias Nyström, fan vad han är bra.
0: Mina damer och herrar, nu ska vi inte orda mer om mig, utan vi ska se så här. Cameo. Work. Ja, det här handlar om vad ni får med att göra. Ni får med att stå här och arbeta.

Cameo, You Make Me Work. Men det är en glädje att få stå här i studion och arbeta när jag har så eleganta och trevliga lyssnare som jag har här på Radio Odis. Då så, vi tar bort Cameo därifrån, en lite knastrig maxi-singel, och ska istället till en live-inspelning med Depeche Mode. Här är så här lite i början av Depeche Modes karaktär. Det är från första albumet, fast live då. En låt som heter Shout, som du får på Radio Odis med Mattias Nyström i Sverige.

0: härligt. Depeche Mode Live, en härlig version av Shout som låg med annars på deras allra första skiva Speak and Spell. Då ska vi se.
1: Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Sådär ja, det är lite förvirrat här i studion. Det är så att vi har koncentrera mig här i studion. Men nu ska jag göra mitt bästa. Det måste finnas ett sätt som jag kan göra det här lite mer koncentrerat på.

det svänger ett gäng. Och vilken pipa, Mariah Carey, There's Got To Be A Way. Yeah, yeah. Hon håller med. Det är en 12-tums remix du hör här i Radiogodis. Ja, men då har vi gjort det alldeles klart, så att alla är med på att det faktiskt är Radiogodis. Så det är Mattias Nyström som står och plockar favoritlåtar från vinyl och CD. Men at work.

0: här är bara för mycket overkill med Men at Work. Jag står här med mina två bästa vänner och de ska berätta precis hur bra de tycker radiogodis är.
1: Ja, så där. Inte så jättebra.
2: Nej, jag har hört bättre.
1: Ja, jag med faktiskt.
0: Men så gick det ett par veckor och de hörde radiogodis många gånger. Och sen frågade Mattias Nyström sina vänner igen. Tycker ni inte bättre om radiogodis nu?
2: Ja, lite ja.
1: Rätt okej var det väl?
2: Ja, man börjar ju tycka att det låter okej nu.
1: Ja, okej, man kan ju sitta in och lyssna om det regnar ute eller något. Kanske jag lyssnar igen någon gång.
0: Ja, men det låter ju... Ja, det låter ju... Ja, det låter ju... Jag vet faktiskt inte. Mina

Bobby Brown, My Prerogative. Jag är lite hostig, men det är så bra musik så jag kan inte låta bli att liksom skråla med i låtarna och så blir jag så här rasslig och hostig när jag försöker prata lite. Jag får väl försöka och lugna ner mig helt enkelt. Det är som vanligt här i Radio Godis-studion Mattias Nyström blir alldeles för till sig. Nu är det dags för you, Lewis. I want a new rug.

käraste vänner, bara är du och jag. When I'm alone with you. Det är det de sjunger om. You Lewis and the News. Det är absolut inte ett förslag från min sida, utan jag bara vidarebefordrar meddelandet från You Lewis and the News. Då så, någonstans i storstaden Stockholm sitter på ett statligt kontor, så sitter en jurist som heter Johan och lyssnar för fulla muggar på radiogodis. Och jag vet, Johan, att du är förtjust i You Lewis and the News, så att jag tänkte lite speciellt på dig när jag spelar den. Yeah, här kanske är för din fru, Johan. Jag vet att din fru gillar Michael Bolton, så att då tar väl den här speciellt för Cicero. Love is a wonderful thing.

0: Yeah, love is a wonderful thing. För er som inte riktigt känner till det, så kan jag berätta att det är på det sättet. Vi tar översättningen på svenska också. Kärleken, det är en fantastisk sak. Michael Bolton, jag gillar verkligen den här låten.
1: Radio Godis med Mattias Nyström.
0: Härligt. Ja, precis. Radio Virus lyssnar du på, Mattias Nyström i studion, bakom mikrofon och bakom val av skivor och grejer. Nu är det så här svårt igen, en grupp som har gjort så sjukt många låtar som är bra. Här är Talking Heads.

at the bottom of the ocean, under the water, kind of like

0: Talking Heads och Once in a Lifetime. Det är inte riktigt han ser färdigt innan de började sjunga i öronen på mig här. Talking Heads, och att de har så gjort så många låtar så att det är fruktansvärt svårt att välja riktigt vilka av alla de här bra låtarna jag ska spela egentligen. Men jag får väl återkomma någon annan gång med till exempel Psycho Chicken eller Burning Down the House, som är fantastiska låtar av just Talking Heads.
1: Kommer radion komma till mig?
0: Tomten kommer hem till dig.
1: Kommer jag höra mig själv på radion imorgon?
0: Om du lyssnar på radion imorgon så kommer du höra dig själv på radion imorgon.
1: Jag heter Miranda och jag älskar Radio Godis. Oh.
0: Där fick ni höra ett par nedslag i verkligheten i Sverige idag i föråt i norra Stockholm. Vad som först går där bland barnen. Det är skönt, det är inte bara tv-spel som gäller utan det är även radion. Närmare bestämt Radio Godis och...

0: kära lyssnare av Radiogodis. Med Mattias Nyström, det är precis det jag tänker på. Och om du frågar mig så verkar det som London Boys står och tänker på mig. I've been thinking about you. Men vem är egentligen jag? Vem är jag egentligen?
1: Vem är egentligen där låg i röven, mannen uppe på toan?
2: Mina damer och herrar, får jag för er presentera en mycket stor artist.
3: Mattias Nyström.
0: Ja, alltså det där kanske var att överdriva lite. Tack, ni kan sluta applådera nu. Det är lugnt, tack. Ja, det behövs egentligen inga mer applåder, tack. Så, tack. Ni kan vänta där nere i kafeterian så länge, så kommer jag att skriva autografer om en stund.

0: Christopher Cross som sagt, och I Never Be The Same.
1: Live från Studio 15, Mattias Nyström, Radio Godis.
2: Svenne har en tjusig bil, men hans tänder saknar stil. Brudarna har aldrig tänt, för han har inte Pepsodent.
3: Den gula hinnan, det är känd, den borstas bort med Pepsodent.
4: Radiogodis.se.
5: Oh yeah.
2: Svenne har en tjusig bil, och hans tänder, de har stil. Brudarna har återvänt.

0: Christopher Cross som sagt, och I Never Be The Same.
1: Live från Studio 15, Mattias Nyström, Radio Godis.
2: Svenne har en tjusig bil, men hans tänder saknar stil. Brudarna har aldrig tänt, för han har inte Pepsodent.
3: Den gula hinnan, det är känd, den borstas bort med Pepsodent.
4: Radiogodis.se.
0: Oh yeah.
2: Svenne har en tjusig bil, och hans tänder

0: har aldrig tänt, för han har inte Pepsodent.
1: Den gula hinnan, det är känd, den borstas bort med Pepsodent.
2: Radiobodis.se.
3: Oh yeah.
0: Svenne har en tjusig bil, och hans tänder, de har stil. Brudarna har återvänt, för nu tar han Pepsodent.
4: Pepsodent, Pepsodent.
5: Du, jag har käkat radiogodis sedan jag föddes, och det har aldrig påverkat mig negativt alls.

0: Secret Service. Och Suzy, det var deras största, stora, fantastiska genombrott. Och det är ju en härlig låt som man blir så här på gott humör och får verkligen känsla för på något sätt hur det var på det glada 80-talet. Mina damer och herrar, Radiogodis, lyssnar ni på programmet där vi bara spelar 80-talsmusik eller som det kunde låta på 80-talet, för det händer ju då att jag smyger in en och annan låt från 70-talet också, men inte just nu, utan nu ska vi fortsätta tugga på precis som det var i allra bäst i mitten på 80-talet. Det är en grupp som heter Wang Chang. Och de tar upp med faktiskt på hur det var liksom på 50-talet i de här stora danspalatsen. Den här låten heter nämligen Dance Hall Days.
1: Radio Odis med Mattias Lindström är jättebra!

0: radiogodis.se.
1: Här är jag på vansinnigt gott humör av Wang Chang och Dance All Days i programmet som heter Radiogodis, eller som min dotter säger,
2: Radiogodis.
1: Då ska vi se vad vi... Oj, tidiga i fel regler och allting. Det är väldigt förvirrat här i studien idag. Jo, vi ska se vad vi har på andra skivspelaren. Som sagt, det här är fantastiskt bra. Så det var inte länge sedan jag spelade, men jag gör det igen. Rick Wakeman, Chaka Khan, Robotman, 1984.

0: Ja, en text inspirerad av George Orwells roman 1984. Fantastiskt bra tycker jag själv där. Det är ju bara bra musik i Radio Godis. Det tycker vi som jobbar med det. Och jag som heter Mattias Nyström, det är alltså jag som har Radio Godis och står här och spelar låtar som jag själv tycker är bra. Men det är kanske inte så att alla tycker de här låtarna är så bra.
1: När Mattias spelar kan ingen höra dig skrika:
2: Not this record! Not this record! Not this record!
3: This is a journey into sound.
0: Ja, mina damer och herrar, vi ska göra en resa.

0: Sam. Kom igen nu, få höra. Hur räknar man till 3 på engelska egentligen?
1: Fish.
0: Det var inte så. Det jag kanske har blandat ihop på något sätt. Det var länge sedan jag spelade den här låten. Mina damer och herrar, vi mixat lite. Yeah. Det är dags för Bee Gees i nya kläder. Låten kommer ut i slutet på 70-talet, men här är en remix för The 80s.

0: när Mattias spelar. Radiogodis med Mattias Nyström. Vi mjölkar ut det som finns.
1: Ja, alla som behöver lite mjölk till kaffet, det är bara att ställa fram kaffemuggen framför radiogodisapparaten.

0: Och så blir det så här härliga toner i hörlurarna på mina hörlurar och förhoppningsvis i era radioapparater också. Det är dags för Diana Ross. Vi brukar ju prata om Chic, Nile Rodgers och Bernard Edwards som jag tycker är vansinnigt bra producenter. Och det är de som ligger bakom I'm Coming Out med Diana Ross. Det här är en original Chic mix.
1: Radio Odis med Mattias Nyström är jättebra!

0: man, de säger det här, American Move to the Rhythm. Och det är helt okej när man lyssnar på radiogodis att dansa lås lite. Jag brukar säga det, är det så att du är på jobbet, var inte blyg utan bjud upp dem som är nära dig på jobbet och ta en liten dans. Det är precis vad man behöver för att sätta fart på. Nu gör det så bra som möjligt. Om ni kan dansa The Hustle, den gamla 70-tals diskodansen, då är det dags.
1: Prins
0: nu
1: Valiant,
0: just det, Prins Valiant har jag lagt på en LP-skiva från början av 80-talet som heter Vadå? Jag dyster. Det är Dan Sundqvist som står bakom Prins Valiant där. Och vi ska höra något som man kallar för The Stockholm Hustle. Ni som inte vet hur det går till är bara att hänga med och lyssna.

0: Och där försvann han iväg på glada sommarskor, nämligen Dan Sundqvist tillsammans med prins Valiant, Stockholm Hassel. Mina damer och herrar, det är dags för reklamen. Vi är snart tillbaka med urbra musik från 80-talet, så häng kvar bara.
1: Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
3: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
2: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
3: Ja, men precis.
4: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
5: Hej, jag tar en jubileumstriss.
6: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
7: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Det är dags nu.
3: Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Kan du jobba?
1: Boka vinterns härligaste resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
2: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
3: Riksdagsvalet är som väntat väldigt jämnt. Just nu är oppositionen större, men det återstår sena förtidsröster och en del utlandsröster som räknas på onsdag. Hur de kommer påverka resultatet går inte att säga säkert. Precis som mätningarna förra veckan tydde på så klarar sig Liberalerna kvar i riksdagen med 5,4% av rösterna. Socialdemokraterna är det största partiet men går mot sitt sämsta val på nästan 100 år. Sverigedemokraterna backar 3 procentenheter och Moderaterna är åter näst största parti med strax under 20%. I nuläget är alltså oppositionen störst, men det är oklart hur Magdalena Andersson ska få ihop en rödgrön regering. Vänsterpartiet kräver ministerposter, medan Centern sagt att man hellre går till extraval än bildar en regering tillsammans med V.
4: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Dagen efter valdagen. Vad kommer vi att få för regering i Sverige de kommande 4 åren? Det är nog en fråga som många ställer sig idag. Jag har tyvärr inget svar på det i nuläget. Däremot kan jag svara på hur väderprognosen blir idag. I Götaland och vidare norrut över landets västligare delar får vi till stor del mycket moln under måndagen, främst i inre Götaland, även lokala skurar. I övriga landet väntas ganska soligt väder med lätt eller växlande molnighet. Och vi får en temperatur på runt 16 grader i Götaland och Svealand, förutom kanske östligaste Svealand. Där kan det bli något varmare, 17-18 grader kanske. Runt 15 grader längs med Norrlandskusten, 11-13 grader i Norrlands inland. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Vidén heter jag. We want more music. Disco
5: sounds. Radio Godis. 80-talet.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSB, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag har inte varit salt.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkaren. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar hur mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Riksdagsvalet är som väntat väldigt jämnt. Just nu är oppositionen större, men det återstår sena förtidsröster och en del utlandsröster som räknas på onsdag. Hur de kommer påverka resultatet går inte att säga säkert. Precis som mätningarna förra veckan tydde på så klarar sig Liberalerna kvar i riksdagen med 5,4% av rösterna. Socialdemokraterna är det största partiet men går mot sitt sämsta val på nästan 100 år. Sverigedemokraterna backar 3 procentenheter och Moderaterna är åter näst största parti med strax under 20%. I nuläget är alltså oppositionen störst, men det är oklart hur Magdalena Andersson ska få ihop en rödgrön regering. Vänsterpartiet kräver ministerposter, medan Centern sagt att man hellre går till extraval än bildar en regering tillsammans med V.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Dagen efter valdagen. Vad kommer vi att få för regering i Sverige de kommande 4 åren? Det är nog en fråga som många ställer sig idag. Jag har tyvärr inget svar på det i nuläget. Däremot kan jag svara på hur väderprognosen blir idag. I Götaland och vidare norrut över landets västligare delar får vi till stor del mycket moln under måndagen, främst i inre Götaland, även lokala skurar. I övriga landet väntas ganska soligt väder med lätt eller växlande molnighet. Och vi får en temperatur på runt 16 grader i Götaland och Svealand, förutom kanske östligaste Svealand. Där kan det bli något varmare, 17-18 grader kanske. Runt 15 grader längs med Norrlandskusten, 11-13 grader i Norrlands inland. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Vidén heter jag. We want more music.
18: Go. Disco Sound.
19: Radio Godis. 80-talet.

radiogodis.se. Välkomna tillbaka efter den lilla pausen. Det här är radiogodis.se:s webbradio där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag. Det förekommer ju en hel del vinyl här på radiogodis.se. Jag ska ta och lägga på pickuppen på nästa skiva här, ska se. Gammalt hederligt vinylknaster. Det är Dan Hartman här på radiogodis.se med den bästa musiken från 80-talet. We are too young.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-talet dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

Radio.

0: We'll be right back. We'll be right back. Right back.
1: Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
3: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
2: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
3: Ja, men precis.
4: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
5: Hej, jag tar en jubileumstriss.
6: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli
7: det. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej, jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du drömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: in club.
1: Hej, vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs.
2: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
3: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
4: Riksdagsvalet är som väntat väldigt jämnt. Just nu är oppositionen större, men det återstår sena förtidsröster och en del utlandsröster som räknas på onsdag. Hur de kommer påverka resultatet går inte att säga säkert. Precis som mätningarna förra veckan tydde på så klarar sig Liberalerna kvar i riksdagen med 5,4% av rösterna. Socialdemokraterna är det största partiet men går mot sitt sämsta val på nästan 100 år. Sverigedemokraterna backar 3 procentenheter och Moderaterna är åter näst största parti med strax under 20%. I nuläget är alltså oppositionen störst, men det är oklart hur Magdalena Andersson ska få ihop en rödgrön regering. Vänsterpartiet kräver ministerposter, medan Centern sagt att man hellre går till extraval än bildar en regering tillsammans med V.
5: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
3: Dagen efter valdagen. Vad kommer vi att få för regering i Sverige de kommande 4 åren? Det är nog en fråga som många ställer sig idag. Jag har tyvärr inget svar på det i nuläget. Däremot kan jag svara på hur väderprognosen blir idag. I Götaland och vidare norrut över landets västligare delar får vi till stor del mycket moln under måndagen, främst i inre Götaland, även lokala skurar. I övriga landet väntas ganska soligt väder med lätt eller växlande molnighet. Och vi får en temperatur på runt 16 grader i Götaland och Svealand, förutom kanske östligaste Svealand. Där kan det bli något varmare, 17-18 grader kanske. Runt 15 grader längs med Norrlandskusten, 11-13 grader i Norrlands inland. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Vidén heter jag. We want more music. Disco sounds.
6: Radio Godis. 80-talet dygnet runt.

alltså Billy Rankin, en skotsk kille som fanns med i en senare upplaga av bandet Nazareth. Efter den här relativt fruktlösa artistkarriären så hamnade han inom radion där han skulle bli ett välkänt namn, och idag sitter han och spelar rockklassiker på en populär station i Skottland. Detta var hans starkaste ansats mot topplistorna från 1983, Billy Rankin alltså, med singeln Baby Come Back. Vi dansar vidare till Carla DeVito. Den amerikanska tjejen blev känd som Meat Loaf's kvinnliga motpart i framförallt hans musikvideor i början av 80-talet. Den exponeringen försökte man förstås använda till att lansera Carla som soloartist, men framgången uteblev. Här är singeln Cool World.

DeVito, en amerikansk tjej som fick sina största framgångar på Broadway. Men det här var ett allstör från hennes popkarriär som vi just hörde. Singen Cool World från 1982. Till England nu och Strange Arrangement. Man kan ana en viss inspiration från till exempel Duran Duran här på

Strange Arrangement heter det där bandet. Ett av många välklädda band i den nyromantiska popfåran som både såg rätt ut och lät rätt men som ändå drunknade i det stora utbudet. Into the Light heter den här singeln som blev bandets enda från 1984. Abbas mantel axlas ju ofta här i Nevergreens. Med ett gäng som aspirerade på deras publik var The Dooleys från England. Detta var ett verk av två andra återkommande Nevergreens-gestalter, låtskrivarparet Findon Myers. Ett dussintal singlar fick man ut, varav detta var den mest framgångsrika. Wanted.

Singles popkombo där så gott som alla medlemmar av bröder och systrar och bara namnet Dooley. 1980 kom den här singeln, Wanted. Till Sverige nu var bandet Guardian Angels. Det här gänget från Nyköping startade som ett rockband men fick kontrakt med Sonett och fick se sig fasad in i den där Europop-influerade rockgenren som var ganska vanlig i Sverige 87-88. Vi ska lyssna på singeln Every Situation.

Fredrik Järnberg heter killen vi hörde sjunga där i bandet Guardian Angels. Fredrik skulle sedan gå vidare till AOR-bandet Rat Bat Blue, ett band som vi kanske kommer få tillfälle att återkomma till här i programmet. Låten vi hörde heter Every Situation och kom ut 1988. En genre perfekt för dagens Nevergreens-fest är freestyle. Den här dansanta popgenren var ett New York-fenomen som sträckte sig över så gott som hela 80-talet, och trots att den nästan uteslutande framfördes av okända akter på mindre etiketter så lyckades många låtar ta sig upp på listorna. Men såklart finns det en uppsjö av akter som aldrig nådde fram också. En av dem heter Sweet Sensation och var en trio från just New York. Här är singeln Take It While It's Hot.

Sweet Sensation heter den här pigga trion från New York. Låten är producerad av Ted Currier som var populär DJ och ett stort namn inom den här freestyle-poppen som jag berättade om innan. Take It While It's Hot heter den här melodin från 1988. Klassisk disco har vi inte mycket av i Nevergreens. Dels är det väl en genre som i första hand hör till 70-talet, men även för att även det band som inte sålde så mycket skivor ändå lyckades med sin uppgift att fylla dansgolv och hamnade på danslistor. Men ett band som faktiskt passade in här är Quick. Den här disco-kvartetten från Memphis var ideligen förband till band som Earth, Wind & Fire, Emotions och Barcase, men lyckades ändå inte nå fram till någon större publik i eget namn. Vi lyssnar på singeln I Wanna Dance With You.

för att han hade sitt ursprung i soulbandet Newcomers, men fräschade upp sin akt och återlanserade sig som Quick i början av 80-talet. Vi lyssnade på singeln I Wanna Dance With You från 1980. 80-talets fascination för ny teknik gjorde att många rockrävar valde att uppdatera sitt sound de här åren. Bluesig rock fick plötsligt ett sound som påminner om Billy Idol, och bland annat Iggy Pop lockades ju in i den här världen ett tag. Mason Ruffner var en bluesrockare från Texas som gjorde den här uppdateringen utan framgång 1987. Här är Dancing on Top of the World.

av en ganska typisk låt man skulle kunna höra i gamla radioprogrammet Metropol. Om den spelades vet jag inte, men om inte så fick ni i alla fall höra den nu. Mason Ruffner heter den här amerikanska bluesrockkillen som hade fått hjälp av Dave Edmunds här på sin singel Dancing on Top of the World från 1987. Och vi dansar ett år bak i tiden och landar 1986. Då stod Europopen högt i kurs och såklart var det mycket som släpptes som hamnade utanför ramphuset också. Från Västtyskland kom My Favorite Toys, en duo som fick göra två singlar på Virgin innan man kastade in handduken. Här är Life as a Toy.

typen av Europop brukar ju ofta komma från Italien eller Spanien, men det där var faktiskt en akt från Västtyskland. My Favorite Toys heter den här duon som gjorde två singlar. Vi hörde precis Life of a Toy från 1986. Ja, partiet på väg att ta slut här, men vi ska avsluta på topp och då stannar vi såklart i Tyskland. Trio Rio heter det här gänget från som fick till en riktig reabacksklassiker 1986 med den här låten. New York, Rio, Tokyo.

1986 var året då bandet Trio Rio från Köln i Västtyskland fick en hit i hemlandet med låten vi just hörde. Starkt av detta satsade man internationellt, men det blev inget riktigt gensvar från publiken. Men vi fick i alla fall avsluta den här festen med deras New York Rio Tokyo. Dags att tända i taket här nu, men snart är Nevergreens tillbaka igen. Vi hörs snart. Hej då!

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern just till dig. 38 heta vax utspridda över 110.
1: Det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på bästa.
3: Det är i underjorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: it's time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag har inte varit så.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog handsläkaren. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.
15: 80-tal, dygnet runt.
14: Radiogodis.

Lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Wilén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du göra!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Jakob!
1: Hej! Vi på Q-Start tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
2: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
3: We want more music.
4: Disco sounds.
5: Radio Godis. 80-talet.

0: Radiogodis.se. Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Widén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.
1: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Widén heter jag som håller er sällskap just nu.